Zimrin bi bêjin têlî we dişûştin bi bêjin têlî kefen dikirin bêjin têlî serê mi dane ve tevanin şidê da bêjin têlî mi dane sedar û darbesta bi bêjin têlî bi rêxisin bi bêjin têlî berê mi dane qebr û qebristanê bi bêjin têlî danî me qebra re şûtanî bi bêjin têlî çavê ma xesar kirin bi bêjin têlî tevxîna meleda bi bêjin têlî suwaleye kir nekirda bi bêjin têlî dîsa pişta xwe midad kirin bêjin xîza çarde salî bi kar û bi xêlî هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمی تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی می تمام و حد خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره